0: a leta prodrštov protiv Admire. Prvi termini utakmic će dobiti koncem julija. 10 let Klapa Dičaki. Ansambl Klapa Dičaki svečuje letos 10 let postojanja. Muški sastav iz Čijembe i susjedskih sil pelja Andrija Benčić. Prilikom jubileja pozivaju ovu sobotu na dalmatinski klapski večer na općinskom arealu u Čijembi. Kod posebni gosti će do nastupiti Klapa Šufit i Klapa Tramuntana iz Hrvatske. Početak je u 6:30 na večer.
1: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Idejaraš jelentisa Gius 4 Austriatol.
4: Heute können Sie weiterhin Sonne und Hitze erwarten. Nämlich momentan messen wir 26 Grad. Die Hitze steigert sich schon auf 30 bis 35 Grad. Dazu gibt es viel Sonne, meist wolkenlosen Himmel und tagsüber wieder mäßigen bis lebhaften Wind aus Nordost bis Nord. Trenutna temperatura je 26 stupnjeva, sunce sija, već je sada dosta toplo, a za one koji su ljubitelji vrućine, dobra vijest, temperature rastu do 35. Za one koji i nisu baš tako veliki obožavatelji ovih visokih temperatura je, nažalost, ne tako dobra vijest, ali potražite dobru hladovinu, osvježavajuća pića, ne izlazite van ako nije potrebno, jer tijekom cijeloga dana možete očekivati puno, puno sunca, gotovo bez oblaka i samo nešto malo slabog do jačega vjetra umiješat će se u cijelu ovu priču.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Servus, liebes Radio Mora Publikum. Auch in unserer zweiten Memo-Stunde sorgen wir dafür, dass Sie mit mehrsprachiger Musik versorgt sind, so dass Sie die Hitze leichter überstehen. Shape of You von Ed Sheeran und Kurt Ostmann, Zart wie ein Engel, sowie das Lied Trip do Balkania von Turbo Krovoden werden Sie jetzt unterhalten und ich wünsche allen einen schönen 25. junitag. Moje ime je Jelica Saček, lipo da ste nam i ovog jutra u gostima. Želim vam ugodne prijepodnevne sate ovog sunčanog i već sada jako vrućeg četvrtka.

0: cige na programu. U original francuskom kusitju ide za muža, ki je pohlepan na pines. Glavnu ulogu igra iskušen glumac Gigi Kustrić, ki je juž skoro od početka dio ansambla. Ukupno 13 glumcev i glumic stoji letos na pozornici u Pandrofu. Premijera Pohlebnjače će biti 9. julija. Igrokaz se mora viditi do 2. augusta.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése GIUS 4 Austriától.
4: 10 sati i 3 minute, imamo 28 stupnjeva i naravno upozorenje zbog visoke temperature, vrućine za sve vas, za sve nas, zapravo naravno držite se osobito između 10 i 17 sati u hladovini van direktnoga sunca, pijte dovoljno tekućine jer ostaće i dalje sunčano, bez oblaka, jako vruće, dakle nešto malo vjetra bi trebalo tek donijeti sasvim slabašno osvježenje za današnji dan. Iste takve vremenske prilike možete očekivati i sutra pa sve tamo do nedjelje, ponedjeljka, tako da evo pripremite se na zaista jedan vrući vikend. Heute Sonne und Hitze, aktuell messen wir 28 Grad um 10 Uhr 4, es bleibt sonnig, der Himmel ist meist wolkenlos heute, die höchsten Temperaturen liegen zwischen 30 und 35 Grad, mäßiger bis lebhafter Wind aus Nord bis Nordost bringt nur leichte Erfrischung. Also Schatten suchen, genug trinken und nicht im direkten Sonnenschein, besonders zwischen 10 und 17 Uhr sein.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Vier nach 10 Uhr mit viel Energie und guter Stimmung geht es jetzt hinein in unsere dritte Memo-Stunde bei Radio Mora. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Sie weiterhin bei uns sind, wenn Sie schon also von Anfang an dabei sind. Am Mikrofon begrüßt Sie Jelica Sacek heute live aus unserem Studio und natürlich bei Ihnen. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Dobar dan i još jedan sat Memo-magazina je tu, ispunjen dobrom glazbom, zanimljivim sadržajima, novostima, informacijama. Želim vam jedno ugodno druženje na valu našeg većjezičnog radija.